Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Yaitu Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Perpelancaran Tahun Melaut Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Jadi inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai dengan Tahun Melaut Brunei 2027 mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melaut Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai dengan kalender aktiviti Tahun Melaut Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesama Brunei Tourism www.bruneitourism.com/vby2027.

0: akan membuat persembahan mereka bermula jam 8.30 petang di kawasan Tudung Saji, Kuala Belait. Jadi kepada orang ramai adalah dialulukan untuk hadir sama menyaksikan persembahan daripada kumpulan Melodia. Beliau ada juga di antara acara yang turut diadakan sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80 seperti tahun-tahun yang lalu, iaitu pameran dan pertandingan masak-masakan yang dianjurkan oleh Persatuan Pertiwi Cawangan Daerah Belait. Dan pada petang ini kita akan mengetahui bagaimanakah acara ini berlangsung dan perkara-perkara yang lain ya mengenai dengan aktiviti yang akan diadakan di Daerah Belait. Bersama saya iaitu Yang Mulia Pengerusi Persatuan Pertiwi Cawangan Daerah Belait, Yang Mulia Cikgu Fatimah binti Tanji. Kita dengarkan penjelasan daripada beliau.
1: Pameran dan pertandingan urusan rumah tangga sempena perayaan hari ulang tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun, anjuran jawatan kuasa perayaan peringkat daerah Belait, di mana ianya akan dikendalikan oleh Persatuan Pertiwi Cawangan Belait, akan diadakan pada 9 hari bulan Ogos 2026 Masihi 25 Safar 1448 Hijrah. Akan diadakan di Dewan Bandaran Kuala Belait, di mana ianya akan diadakan sebanyak 4 kategori, iaitu bahagian gubahan, bahagian jahitan dan anyaman, bahagian masakan dan bahagian kuih muih. Pameran pada tahun ini akan diadakan seperti biasa di Dewan Bandaran Kuala Belait. Kunjungan untuk orang ramai adalah dari jam 1.30 hingga jam 3 petang. Orang ramai dialu-alukan untuk berkunjung melihat pameran yang ada. Sambutan kaum wanita kita di daerah ini untuk mengikuti pameran ini amatlah menggalakkan sekali, kerana ini adalah peluang mereka menyertainya sambil meraikan acara yang diadakan sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam bagi daerah Belait. Kepada para peserta yang akan ikut serta di dalam pertandingan ini, hendaklah menghantar barang-barang seperti kerap tangan, gubahan bunga, lipatan, bahagian sulaman dan hiasan bakul berhias pada 8 hari bulan persembahan hari Sabtu bermula daripada jam 2 petang hingga 4 petang. Manakala bahagian masakan, ubahan, buah-buahan, siri junjung, kuih muih adalah dihantar pada 9 hari bulan, iaitu hari Ahad bermula daripada jam 7.30 pagi hingga 8.30 pagi. Barang-barang tersebut hendaklah jangan lewat, dan kerana akan dihakimkan pada jam 9 pagi. Diharap ambil maklum bagi peserta-peserta yang ikut serta di dalam pameran pada hari tersebut.
0: Itulah tadi di antara penjelasan mengenai dengan pameran dan pertandingan masak-masakan bagi kaum wanita yang dianjurkan oleh Persatuan Pertiwi. Ya. Jadi borang-borang yang disediakan kepada yang berminat bolehlah mendapatkan daripada Sri Raya binti Borhan di talian 8787151, Rokiah binti Wahid melalui telefon 8183969, Ain binti Ismail di talian 7339167 atau melalui Dayan Noraisah binti Haji Muhammad di Jabatan Penerangan 7326201. Seperti yang kita dengarkan tadi, acara ini akan diadakan pada 9 Ogos ini nanti ya. Jadi mengalu-alukan juga kehadiran daripada orang ramai untuk menyaksikan pameran seni.

Radio Television Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.

Mahkota Negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam telah memantap dan meningkatkan lagi perkembangan dan syiar agama Islam di Negara Brunei Darussalam dengan mendirikan beberapa buah masjid di seluruh negara dan berkenan menubuhkan tabung dana bagi pembinaan masjid. Sifat keprihatinan baginda dapat dilihat melalui pembinaan masjid-masjid seluruh negara. Penubuhan tabung dana yang dititahkan baginda pula memberi peluang kepada orang Islam menabung pahala sebagai saham akhirat. Antara masjid yang telah didirikan melalui tabung dana bagi pembinaan masjid ini, seperti Masjid Ar-Rahman, Kampung Tanjung Bunut, yang telah diresmikan pada 14 September 2018, dan Masjid Ar-Rahim, Kampung Bukit Panggal Tutung, pada 17 Mei 2019. Baginda juga telah memperkenalkan penubuhan beberapa buah institusi pengajian berorientasikan Islam seperti Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah pada 1 Januari 1993, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa pada 1 Januari 2007 dan College University Perguruan Agama Sri Begawan pada 20 Januari 2007. Keprihatinan baginda juga dapat dilihat dengan keberangkatan baginda bercemar duli ke majlis-majlis junjung ziarah bersama rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang terdiri daripada penuntut-penuntut, pegawai-pegawai kerajaan yang bertugas, berkursus dan dalam percutian bersama keluarga di luar negara seperti United Kingdom dan Ireland, Jordan, Australia dan Malaysia. Baginda sentiasa memastikan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam untuk menuntut ilmu pengetahuan dan memperolehi pelbagai kemahiran yang akan menjadi teras kepada pembangunan dan daya saing negara. Dalam majlis sambutan Hari Guru 2018, baginda bertitah bahawa langkah utama bagi melahirkan sumber tenaga manusia yang berjaya ialah melalui sistem pendidikan yang berkualiti. Dan guru ialah orang yang berperanan penting untuk mencapai hasrat tersebut. Mahkota Negara.

pesan tahniah berikutan dengan pelantikan Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke majlis penandatanganan kontrak DPMMFC bagi kejohanan Liga Super Malaysia. Perkhidmatan awam perlu berani meneroka pendekatan baharu dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat dan negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hari Wat Din Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan tahniah kepada The Right Honourable Andy Burnham berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Dalam titah perutusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berharap agar The Right Honourable Andy Burnham akan mencapai kejayaan yang besar dan yakin di bawah kepimpinannya, United Kingdom akan terus mencapai kemajuan dan kemakmuran yang lebih tinggi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah bahawa negara Brunei Darussalam amat menghargai hubungan yang telah sekian lama terjalin dengan United Kingdom berasaskan kepercayaan dan perkongsian sejarah serta ikatan yang berkekalan dalam Commonwealth. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menzahirkan harapan untuk terus memperkukuhkan kerjasama dua hala bersama dengan The Right Honourable Andy Burnham melalui dialog strategik Brunei-United Kingdom serta dalam kerangka kerjasama serantau termasuk perkongsian dialog ASEAN-United Kingdom. Pada mengakhiri titah perutusan berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berharap dapat bertemu dengan The Right Honourable Andy Burnham dan seterusnya mengucapkan semoga ianya akan sentiasa berada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke Majlis Penandatanganan Kontrak DPMMFC dengan para pemain dan penaja bagi kejohanan Liga Super Malaysia musim 2026-2027. Majlis berlangsung petang tadi di Hotel Rizkun International, Gadong. Berangkat sama nak ada Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia selaku pengerusi DPMMFC dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim bin Pengiran Indra Mahkota Pengiran Anak Dr. Kamaluddin Al-Haj Timbalan Pengerusi DPMMFC. Awang Muhammad Ali bin Haji Mu'min, Pengurus Am Club dan Awang Haji Mu'min bin Haji Muhammad Jaafar, Pengurus Pemasaran Club. Kontrak antara DPMMFC dengan 25 pemain ditandatangani oleh Pengurus Am Club dan Awang Rosmin bin Haji Kamis, penolong pengurus pasukan. Juga ditandatangani kontrak bersama 12 syarikat penaja yang diwakili oleh Pengurus Am dan Pengurus Pemasaran Club. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan cenderamata kepada para penaja dan berkenan menerima pasambah. Majlis diselajurkan dengan pelancaran jersey DPMMFC bagi perlawanan di gelanggang sendiri dan lawan. 12 buah pasukan akan beraksi pada kejohanan Liga Super Malaysia musim 2026-2027. Perkhidmatan awam memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan kestabilan pentadbiran, keberkesanan pelaksanaan dasar dan kesejahteraan rakyat dan negara terus terpelihara. Keupayaan sesebuah negara untuk terus bergerak maju bukan sahaja bergantung kepada perancangan yang baik tetapi juga kepada institusi awam yang diyakini mempunyai tadbir urus atau governance yang kukuh, berintegriti dan berupaya melaksanakan amanah serta tanggungjawab dengan berkesan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam menegaskan perkara itu semasa majlis pelancaran Plan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam 2026-2030. Majlis berlangsung petang tadi di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad seterusnya menekankan perkhidmatan awam tidak seharusnya terus terikat kepada pendekatan konvensional, sebaliknya perlu berani meneroka pendekatan baharu atau out of the box, menggalakkan budaya inovasi serta sentiasa mencari kaedah yang lebih cekap, pantas dan berimpak tinggi dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat dan negara. Plan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam 2026-2030 menggariskan hala tuju dan keutamaan strategik jabatan bagi tempoh 5 tahun akan datang berlandaskan misi memperkukuh kepercayaan

Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW Peringkat Negara tahun 1448 Hijrah dijadual diadakan pada hari Selasa 12 Rabiul Awal 1448 bersamaan 25 Ogos 2026 secara serentak di keempat-empat daerah bermula pukul 7 pagi. Jawatan Kuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara tahun 1448 Hijrah mempelawa penyertaan pasukan-pasukan dan orang ramai bagi sama-sama ikut serta dalam sambutan itu nanti. Borang penyertaan boleh diperoleh daripada urus dia majlis sambutan di bahagian kemajuan Syiar Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan pejabat-pejabat Hal Ehwal Ugama tiga daerah lain. Borang juga boleh dimuat turun melalui laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Ugama. Tarikh tutup mengembalikan borang Sabtu 15 Ogos 2026 pukul 4 petang. Sebahagian jalan di Lebuh Raya Tungku akan ditutup sementara bermula 9 malam ini. Jabatan Kerja Raya memaklumkan penutupan disebabkan kerja-kerja pengikisan permukaan dan penurapan aspal. Sementara itu, sebahagian jalan di Lebuh Raya Muara Tutong, Jalan Sungai Basong juga akan ditutup sementara bermula malam ini sehingga 28 Julai. Penutupan disebabkan kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat Lebuh Raya Muara Tutong, Jalan Sungai Basong, Tutong Kem bermula 10 malam sehingga 4 pagi. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Bekalan air di Jalan Kalajiau, Perumahan Negara Panaga dan kawasan sekitarnya berkemungkinan terjejas esok. Jabatan Kerja Raya memaklumkan ia berikutan kerja-kerja penyucian tangki jalan berkenaan bermula 8 pagi. Bagi pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Beralih ke berita luar negara. Tentera campuran yang dipimpin Arab Saudi di Yaman berkata ia akan mengambil langkah yang perlu untuk melindungi kapal komersialnya di Selat Bab al-Mandab dan bertindak balas dengan tegas terhadap sebarang ancaman selepas pengumuman kumpulan Houthi sebelum ini tentang larangan maritim ke atas perkapalan Saudi. Jurucakap gabungan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Inilah Radio Brunei National FM. Siaran ini dipancarkan melalui frekuensi radio 92.3 MHz bagi kawasan Brunei Muara dan Temburong serta melalui perkhidmatan frekuensi radio 93.8 MHz bagi kawasan Tutong, Seria dan Blight. Pertemuan kita pada hari ini, hari Rabu, 7 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 22 Julai 2026 Masihi.
1: Doa peliharakan Sultan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Amin.
2: Wassalatu wassalamu